نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے معزز سامعین آج کا پروگرام اس حوالے سے بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے کہ چند سوالات مجھ سے میری چند بہنوں نے کیے ہیں اور میں کوشش کروں گا ان کا جواب دینے کے لیے سوال آپ سن لیں ایک تو یہ سوال ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور قرآن پاک اس کا کیا حکم دیتا ہے دوسرا بھی سوال بچوں کے حوالے سے ہے کہ شریعت میں بچوں کو ماں کا جو دودھ پلایا جاتا ہے اس کے احکامات اور حکم کیا ہیں تیسرا سوال بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ بچے کو جو ماں اپنا دودھ پلاتی ہے اس سے بچے پر کیا اثر پڑتا ہے اور جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی اس سے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے چوتھا سوال والدین پر بچوں کے حقوق کیا ہیں یہ سارے سوال بڑے ہی اہم ہیں اور ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں ان سوالوں کے جوابات میں عرض کروں میں امید کرتا ہوں آپ جتنے بھی میرے بھائی میری بہنیں ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں امید ہے کہ آپ اگر توجہ سے میری ان باتوں کو سنیں گے تو آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن پاک کی تعلیمات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بڑی مدد ملے گی میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے

0: تیرا کیا
1: معزز سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے. اپنے ماننے والوں کو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک پروقار، پرسکون اور پرامن معاشرہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. غربت کے خاتمے کے لیے اسلام ہمیں زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کا حکم دیتا ہے. جہالت کے خاتمے کے لیے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی علم سکھائیں. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنوں سے چھوٹوں کی ایسی تربیت کریں اور صحیح تربیت اور تعلیمات کا اہتمام کریں جو قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہو. جس معاشرے میں زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، وہاں غربت ختم ہو جاتی ہے. جس معاشرے میں لوگوں کو علم دیتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم سکھاتے ہیں، وہاں یقیناً جہالت بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہاں سے تمام برائیاں اور گناہ بھی مٹ جاتے ہیں.

0: جب فرشتہ
1: معزز سامعین، جس معاشرے میں برائیاں اور گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یقیناً یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے اس میں بہت بڑا، وہ معاشرہ اور اس معاشرے میں ہر شخص سکون کا سانس لے سکتا ہے اور بے خوف اور مطمئن زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ معاشرہ ایک گھر کی طرح بن جاتا ہے جس کا ہر فرد عزت اور آبرو کی کو محفوظ سمجھتا ہے اور اپنی جان اور مال کو کسی قسم کے خطرے کے لائق نہیں سمجھتا۔ ایسے معاشرے میں بسنے والا ہر شخص دوسروں کی نظر میں باوقار اور باعزت ہوتا ہے، اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب سب لوگ اپنے اپنے حقوق جو قرآن میں، جو اسلام میں، جو شریعت میں ان پر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کریں۔ آج کے پروگرام میں میں کوشش یہ کروں گا کہ اولاد کے ساتھ ماں باپ کو کیا سلوک کرنا چاہیے، اور اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اس پر ہم کچھ گفتگو کریں۔

معزز سامعین، اپنے طور پر ہر مسلمان جہنم کی آگ سے ڈرتا بھی ہے، پناہ بھی مانگتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن کسی بھی مسلمان کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں بلکہ اس پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے، لیکن کیسے؟ یہی سوال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خود کو تو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچائیں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن باتوں سے اللہ تعالی نے تمہیں روکا ہے تم اپنے گھر والوں کو بھی ان سے روکو، اور جن کاموں کا اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے اپنے گھر والوں کو بھی ان کا حکم دو۔

معزز سامعین، یعنی جس طرح تم خود دین اور شریعت کی پابندی کرتے ہو، اسی طرح اپنی بیوی بچوں سے بھی شریعت کی پابندی کراؤ۔ تم نے جو دین کا علم حاصل کیا ہے، ہو سکے تو اس سے زیادہ بیوی بچوں کو دین کا علم سکھاؤ، ورنہ کم از کم وہی سکھا دو جو تم جانتے ہو۔ جب تم نماز پڑھو تو اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اپنے گھر والوں کو بھی تلاوت کا حکم دیا کرو۔ جب تم مسجد جاؤ تو اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لو۔ گویا بچوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ابتدا یہ ہے کہ انہیں دین سکھایا جائے اور شریعت کی پابندی کا

کریں جو شادی سے پہلے ان میں تھیں، کیونکہ اب وہ تنہا نہیں بلکہ اب ان سے نسل انسانی جاری ہوگی جس کے لیے انہیں مثال اور نمونہ بننا ہوگا کہ بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کی نظر اپنی ماں کی ایک ایک حرکت پر پڑی ہوتی ہے، اور ہوش سنبھالتا ہے تو وہ اپنے باپ کے کردار کو دیکھتا ہے، اور جو کچھ اسے اپنے ماں باپ میں نظر آتا ہے غیر شعوری طور پر وہ اسے اختیار کرتا ہے۔ والدین کی زبان بولتا ہے، انہی کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز اختیار کرتا ہے، والدین ہی کی طرح وہ کھاتا پیتا ہے، گویا ماں باپ کا ہر علم اس کی ابتدائی تربیت ہوتی ہے، اور جو اس قدر مؤثر اور گہری ہوتی ہے کہ بچے کے بڑے ہونے کے بعد اس انداز زندگی سے ہٹانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے جو وہ اپنے والدین سے سیکھ چکا ہے، حتیٰ کہ بچہ دین بھی وہی اختیار کر لیتا ہے جو اس کے والدین کا دین ہوتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ جس فطرت پر چاہیں، جس دین پر چاہیں اسے لے جاتے ہیں، یعنی بچے میں فطری طور پر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی اور اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ اپنے ماں باپ کا عمل اور ان کی زندگی کو دیکھ کر جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی وہ بچہ بن جاتا ہے۔

محدث سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہر بچہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اسلام کو قبول کرنے کی استطاعت پر، فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ بعد میں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر بچہ بھی ویسے ہی بن جاتا ہے۔ میں یہاں پر اپنے ان مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو بڑے ادب کے ساتھ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ماں باپ اگر مسلمان نہیں ہے تو بچہ بھی مسلمان نہیں ہوتا، اور اگر ماں باپ مسلمان تو ہیں لیکن نام کے، ان کے طور طریقہ، ان کا کھانا پینا، ان کی زبان، ان کا لباس سب کچھ غیر اسلامی ہے، تو ظاہر ہے بچہ بھی وہی طریقہ اختیار کرے گا اور مسلمان ہونے کے باوجود دین پر عمل کی صلاحیتوں پر والدین کی بد عملی کے وجہ سے وہ نہیں چل سکے گا، جیسا کہ آج کل اکثر دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے۔ اور جب یہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ پھر روتے ہیں اور شکایات کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، یا اپنے ماں باپ کو جواب دیتا ہے یا اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتا۔ تو معزز سامعین، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تو ان ماں باپ پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اپنے اس ننھے سے بچے کو بچپن میں

وہ تعلیم، وہ تربیت اور وہ توجہ نہیں دی تھی جو دین اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں ماں باپ کو دینی چاہیے تھی۔

معزز سامعین، ہر ماں باپ اولاد کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ بچوں کا کردار والدین کے کردار پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر والدین نے اپنی بد کرداری سے اولاد کو بد کردار بنایا تو نہ تو وہ دنیا میں اس بچے سے وہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں جن کی ان کو توقع ہے ہر ماں باپ کو، اور نہ ہی آخرت میں وہ اپنے اس جرم سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، یعنی حاکم ہے، اور قیامت کے دن ہر حاکم سے اس کی رویت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یعنی جس طرح قیامت کے دن ایک حاکم یعنی بادشاہ سے رعایا کی تکالیف یا اس کی برائیوں میں مبتلا ہونے کے متعلق سوال کیا جائے گا، اسی طرح ہر شخص سے اس کے اہل و عیال کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی اچھی تربیت کر کے انہیں اچھا مسلمان اور معاشرے کا بہترین انسان کیوں نہ بنایا۔ پس دنیا کے سکون اور آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یعنی ان کی تربیت دینی تعلیم کے مطابق کریں جس کے لیے انہیں خود دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو اچھا نمونہ بنانا ہوگا۔

معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی ہے۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ والدین اولاد کو ہر اعتبار سے خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں بھی ان کے لیے دنیا کی ہر نعمت فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اتنا کچھ جمع کر کے چھوڑ جائیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی اولاد بہتر سے بہتر زندگی بسر کر سکے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے بہترین تحفہ کیا چیز دے سکتے ہیں، اولاد کو بہترین تحفہ کیا دینا ہے۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہ دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا ایک سا سونا خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی بہترین تربیت ہی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ ہے، اتنا اچھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک صدقہ اور خیرات سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے بہتر عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور انہیں ادب سکھائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر آج کے ہم مسلمان جتنا بھی غور کریں کم ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو مکان، دکان، دولت کیا کچھ دینا نہیں چاہتے، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، دنیا کی اعلیٰ ترین تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچوں کی اچھی تربیت اور ادب دلانے پر ہماری کتنی توجہ ہے؟ اس کا اندازہ بچوں کے طرز زندگی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ نہ کھانے کا طریقہ، نہ پہننے کا، نہ پینے کا، نہ بڑوں سے سلام و کلام کرنے کا طریقہ، نہ والدین اور بڑوں کا ادب، نہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان۔ ہم نے خود اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، خود اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے بچوں کی ہم نے پرورش نہیں کی۔ ہماری یہ لاپرواہی در حقیقت ایک ایسا جرم ہے جس کا نقصان ہمیں دنیا میں بھی ہوگا اور جس کا جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن میں بھی ہمیں دینا ہوگا۔ پس جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آخرت کے لیے بہترین تحفہ بنے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو وہ تحفہ دیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہترین تحفہ ہے، یعنی اچھی تربیت جس کا ذریعہ دینی تعلیم اور شرعی احکامات کی پابندی ہے۔ جس نے اپنی اولاد کو یہ تحفہ دے دیا، اس نے در حقیقت اپنے بڑھاپے کے آرام اور قبر میں سکون کی نیند کا اہتمام کر لیا کہ اچھی اولاد ہی بوڑھے والدین کی خدمت کرتی ہے، انہیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ سمجھتی ہے، اور اچھی اولاد ہی والدین کے مر جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب، صدقہ و خیرات اور تلاوت قرآن وغیرہ کرتی رہتی ہے۔ جو مرحوم ماں باپ کے لیے قبر میں سکون اور راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس سے تاریخ قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے، یہی اولاد جسے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور ادب کا وہ احساس کرنے کی توفیق دے جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیث شریف میں حکم دیا ہے۔

معزز سامعین، آپ نے آج مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم پر اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال آج جو مجھ سے کیا گیا تھا وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے تھا، اس کا میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق جواب دیا ہے، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ دوسرا سوال جو مجھ سے آج کیا گیا ہے وہ یہ کہ ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے، جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا نہیں پلاتی، شریعت میں قرآن میں اس کا حکم کیا ہے؟ تو آئیے مختصر وقت میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی عرض کرتا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

معدہ سامعین، بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کی پہلی ذمہ داری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 یعنی 233 میں اللہ تعالی نے بچے کو دودھ پلانے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس کے ذمہ مناسب طور پر ماں کا کھانا اور لباس ہے۔ دودھ پلانے کے متعلق شریعت میں یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کا بچہ انسان ہی کے دودھ سے پالا جائے، جو اس کے لیے اس کے خالق یعنی رب کریم پیدا کرنے والے نے فطری طور پر غذا بنائی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ ماں بچے کو دودھ پلائے۔ نمبر 2، یہ کہ ماں کو دودھ پلانے کے دوران اگر طلاق ہو جائے تو اس تفریق یعنی جب شوہر اور بیوی علیحدہ ہوں گے تو اس کا بچے پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ماں ہی بچے کو دودھ پلائے گی، وہ بچہ ماں ہی کے پاس رہے گا، اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک ماں بچے کو دودھ پلائے گی وہ اس متعلقہ یعنی جس بیوی کو وہ طلاق دے چکا ہے اس کا خرچہ پورا کرے۔ نمبر 3، یہ کہ ماں یا متعلقہ، ماں یا جس عورت کو طلاق ہو چکی ہے، وہ اگر بچے کو دودھ نہ پلائے تو کسی دوسری عورت کی خدمات حاصل کی جائیں اور اس کی اجرت بچے کا باپ ادا کرے گا۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ کوئی 4th صورت نہیں، کہیں یہ ذکر نہیں کہ بچے کو کسی بھی صورت میں جانور کے دودھ سے پالا جائے۔ اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ماضی میں ملتی ہے۔ عرب میں یہ عام رواج تھا کہ شہری عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں کی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتی تھی، تاکہ بچے کی صحت پر دیہات کی کھلی فضا کا اچھا اثر پڑے، اور دیہات کی زبان شہری زبان سے زیادہ خالص اور صاف ستھری ہوتی تھی۔ بچہ ابتدا ہی سے اس خالص اور فصیح زبان کا عادی بن جائے۔ اسی رواج کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی تھی، دودھ پلانے کی غرض سے ان کے سپرد کیا گیا۔ معزز سامعین، بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات بھی آپ کے سامنے ہے، شریعت کے احکامات بھی آپ کے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے رسم و رواج کے مطابق آپ کو بھی دائی حلیمہ کے سپرد کیا گیا۔ آئیے اس سے بھی پہلے اور بہت پہلے کا زمانہ، اس پر نظر ڈالیے اور غور کیجئے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ واقعے پر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے ہوئے فرعون کے گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ان کے لیے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش کی گئی، حتیٰ کہ
قدرت نے اپنی حکمت کے مطابق ان کی ماں ہی کو وہاں پہنچا دیا، یعنی بہت ساری عورتیں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی غرض سے، اور جو بھی عورت حضرت موسیٰ کو اٹھاتی، اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی، منہ میں دودھ ڈالتی، موسیٰ علیہ السلام پینے سے انکار کر دیتے۔ کئی عورتیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا، یہاں تک کہ کئی دن آپ بھوکے تھے، بچے کو بہت سخت بھوک کے عالم میں کوئی بھی عورت سینے سے لگائے اور منہ میں دودھ ڈالے، وہ پینا شروع کر دیتا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کی اپنی ماں کو ان تک پہنچا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں پہنچی اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے میں کے ساتھ لگایا، منہ میں دودھ ڈالا، تو آپ نے پینا شروع کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی دور میں بھی یہ طریقہ لوگوں کے درمیان ہرگز نہ تھا کہ بچے کو جانور کے دودھ سے پالا جا سکے۔ دوسری بہت ساری ایجادات کی طرح یہ بھی آج کے دور کی ایجاد ہے، جس نے فیشن یا بیماری کی صورت اختیار کر لی ہے، اور اکثر عورتیں اس میں مبتلا ہو گئیں اور بچوں کی نافرمانی کی صورت میں اس کا درد بھی سہ رہی ہیں۔ اس غیر فطری عمل ہی کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف تو بچوں کو دودھ نہ پلانے والی مائیں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق جو عورتوں کو پستان کا کینسر ہے، اکثر اس وجہ سے ہے کہ وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی بیماریاں ان خواتین کو لائق ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔

اور معزز سامعین، اسی کے ساتھ ساتھ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو ان کو تو بیماریاں طرح طرح کی لاحق ہوتی ہیں، مگر دوسری طرف بچوں کو بھی وہ قوت اور طاقت حاصل نہیں ہوتی جو عورت کے دودھ سے ملتی ہے۔ جو بچے جانور کے دودھ سے پالے جاتے ہیں ان کی عقلی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، جسمانی بالخصوص جنسی طاقت میں بھی کمزوری رہتی ہے، اور ان کی عادات بھی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ایسے بچے بالعموم بے حسی اور خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں، محبت اور شفقت کا جذبہ ان میں بہت ہی کم ہوتا ہے، الغرض ان تمام خوبیوں سے محروم رہتے ہیں جو قدرت کی طرف سے ان کے لیے تیار کردہ غذا میں پائی جاتی ہیں۔ کہ کون ہے جو خالق سے بہتر غذا مخلوق کے لیے فراہم کر سکے؟ بہرحال سب سے بہتر یہی ہے کہ ماں ہی خود اپنے بچے کو دودھ پلائے، تاکہ جو محبت اور شفقت بچے کے لیے ماں کے دودھ میں ہے وہ اس کے خون جگر کے ذریعے بچے کے دل میں منتقل ہو، اور بڑا ہو کر یہ بچہ ماں کو وہ محبت اور عزت دے جس کی وہ واقعی حقدار ہے، اور ایک نیک ماں کی تمام خوبیوں کا وہ امین بن سکے۔

معزز سامعین، ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی خدمت کرنا ہے، صرف دولت سے ہی نہیں بلکہ وقت سے بھی اور ہاتھ پیر سے بھی۔ باپ سے زیادہ ماں پر یہ حق ہے کہ وہ بچوں کو پورا پورا وقت دے اور پوری پوری توجہ دے۔ اسی لیے اسلام نے ماں باپ کا حق بہت بڑا رکھا ہے۔

معزز سامعین، جو ماں خود کو اولاد کے لیے وقف کر دیتی ہے اور اس کی پوری طرح خدمت کرتی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ماؤں کے لیے خوشخبری دی ہے۔ آپ اکثر رمضان شریف کے دنوں میں جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنتے ہیں کہ وہ جنت میں باب الریان سے داخل ہوں گے۔ حج کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میری وہ مائیں، وہ بہنیں جو میرا یہ پروگرام سن رہی ہیں اور خاص طور پر بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے جو گفتگو میں نے کی ہے، اس پر توجہ کریں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری حدیث سنیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے اور ان کو دودھ پلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو حسن دیا، جمال دیا، اور اس کے بعد اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو اس نے اپنے نفس کو یتیم بچوں کے لیے روکے رکھا، دوسرا نکاح نہیں کیا حتیٰ کہ وہ بچے بڑے ہو کر اس سے جدا ہو گئے یا مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کا ہاتین یوم القیامت، حضور نے اپنی دو انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا اور فرمایا جس طرح میری یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں، یتیم بچوں کی پرورش کرنے والی ماں اپنے شوہر کے بعد اگر دوسرا نکاح نہ کرے گی اور بچوں کی پرورش کرے گی تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگی۔ معزز سامعین اور خاص طور پر میری ماؤں اور بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلام نے بچوں کی تعلیم، تربیت اور خاص طور پر ماں کے لیے کتنی بڑی خوشخبریاں رکھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کے لیے والدین کا مرتبہ اور مقام بہت ہی عظیم اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا وسیلہ قرار دیا، ماں کے قدموں تلے جنت کی خبر دی۔ بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا، اسی لیے والدین اولاد کے لیے جو تکالیف برداشت کرتے ہیں وہ کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا، لہٰذا اولاد پر سب سے بڑا حق والدین ہی کا پایا جاتا ہے اور والدین اولاد سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور نیک اولاد یہ حق ادا بھی کرتی ہے، لیکن والدین پر بھی اولاد کا حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اولاد کی پرورش کریں اور اس کی پوری خدمت کریں۔ جو والدین یہ حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بھی حق تلفی نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دیتا ہے، لیکن جو والدین اولاد کی حق تلفی کرتے ہیں، ماں اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی اور اولاد بھی بڑی ہو کر پھر باغی اور نافرمان بن جاتی ہے۔

معزز سامعین، بہت سارے ماں باپ اور خاص طور پر باپ کس طرح اپنی اولاد سے اپنے حق کی ادائیگی کی توقع کرتا ہے؟ جس باپ نے کبھی اپنے بچے کو گود میں نہ اٹھایا ہو، کبھی اس کو پیار نہ کیا ہو، کبھی اس کے لیے اپنی نیند قربان نہ کی ہو، کبھی اس کی وجہ سے اپنے عیش میں خلل نہ آنے دیا، کبھی باپ کو وقت نہ ملا کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ کھیلے، پس اس نے بچوں کے لیے نوکر تو فراہم کر دیے جو ان کی خدمت کرتے ہیں اور ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے بچے بڑے ہو کر ایسے باپ سے زیادہ ان نوکروں کی عزت کریں گے، باپ کے لیے ان کی نظروں میں نہ عزت ہوگی نہ ایسے باپ کے لیے ان بچوں کے دل میں محبت ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ہم سے محبت کریں، ہمارا ادب کریں اور ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، ان پر اپنا سب کچھ قربان کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں اور بچوں کا خیال رکھیں اور ان کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین، ابھی سوال تو دو اور باقی ہیں مگر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں جو باقی دو سوال ہیں ان کے جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ اردو میں یہ پروگرام مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔